0: tænke om det danske setup, at det er eksisterende, altså det fungerer uden at man piller ved det egentlig?
1: Nå fikk jeg for meg at Mette Fredriksen ringer til Hassan Preisler og ber han steppe opp som kulturminister. Det kunne ha vært et nydelig...
0: Hvilken katastrofe vil det ikke være?
2: Ja, det var...
0: Gud, hvor vil det være katastrofe?
2: Dårlig idé, Hilde Bu.
3: Du lyssnar på norsken, svensken og dansken. Skandinavisk familieterapi.
1: I Sverige diskuterer man så... Det raser rundt om kostskolen Lundsberg, som vi har snakket om før i norsken, svensken og dansken, som også en kostskole som der alle de rikes barn går. Og hvor ligger den, Åsa? Den ligger
2: i Värmland, men jeg måste fråga efter det norske ordet. Kostskola, altså ja. En skola som er kostar, er det det som...
1: Det, ja, hva kommer kostskola av, vet du? Det, har
2: det ordet har jeg aldrig hørt.
1: Aha.
0: Altså, kostskole?
1: Ja.
0: Jamen, det kommer af, at man på de her skoler har forskellige funktioner. Du kan være dagselev, altså du kommer og er der om dagen, eller du kan være kostelev. Og så får du kost, mens du bor der, det vil sige, du...
2: Man får kosten, ja. Altså mat.
1: Mat.
2: Ja, for kost på svenska, det er jo mat, men det er også en kostnad. Altså, at
1: det
2: her
1: kan
2: man betaler.
1: Du ha dobbelt, kan man sige.
2: Jeg forstår, det her er en...
0: Okay. Ja.
2: Det är en internatskola och det kostar 367 000 kronor per läsår. Så att om du ska studera där så måste du ha föräldrar som kan betala.
1: Och nu har det varit en dokumentärserie på SVT som heter Arvtagarna. Den handlar om Lundsberg och har skapat stor debatt. Kan inte du förklara vad som har skett med den dokumentären också?
2: Ja, den här skolan Lundsberg, den är ju känd sedan decennier tillbaka för sin penalism och den har också varit avstängd på grund av våld, slagsmål med ett strykjärn och sådär. Men nu så är det alltså en dokumentär som visar det... skildrar det systematiska våldet och penalismen och rasismen på den här skolan. I centrum för den här berättelsen i dokumentären står en rättegång därför att det är flera elever där som för ett år sedan ställdes inför rätta därför att de ska ha brytit sig in i ett elevhem och misshandlat en pojke på det här rummet då och en av de åtalade pojkarnas föräldrar från Platen är den röda tråden i hela den här dokumentären där de gång på gång på gång får säga att sonen är oskyldig. Han är alltså dömd då.
1: För att ha varit med på den... Ja.
2: Han är inte intervjuad själv i serien men han är dömd för misshandel och hemfridsbrott eftersom han bröt sig in i det här rummet. Och då har den här serien blivit massivt kritiserad för att vara en partsinlaga därför att man låter de här föräldrarna få försvara sin son i tre avsnitt på primetime. Att det är en ensidig skildring av det som har hänt i kritiken då.
1: Men en av de som har kritiserat denna typ av skoleform för är ju författare Jan Guillou. Och vi känner ju han ifrån Ondskan, är inte det lite sån samma typ historia som igenfortelles här nu?
2: Ja, det är absolut.
0: Ja, som bare for danske lytter, altså Jan Guillou skrev jo romanen Ondskab, som også blev filmatiseret i en ret fantastisk filmversion, faktisk. Ja.
1: Og her er Jan Guillou faktisk i et lite klipp fra serien, la oss høre.
4: Og da kanskje foreldre tycker, de er jo bare barn, de kommer at komme over det der senere i livet. Men altså, det er ikke så sikkert at de gjør.
1: Ja, her snakker kanskje Jan Guillou av egen erfaring.
2: Ja, det tror jeg at han gjør. Ja, altså, jeg funderer over mig selv når jeg tittar på den her dokumentaren. Dels kan jeg fundere over, hvad er det for forældre, som vil sætte sine barn på en sådan her skola, der er så mycket vold og penalism? Det kan jeg fundere over. Jeg kan fundere også over, om jeg var chef eller arbetsgivare skulle anställa någon som har läst på Lundsberg, skulle jeg tycka att det är en merit att vara på Lundsberg eller skulle jeg bli rädd för en sån som ansöker? Vad har den här människan varit med om? Är det någonting som kommer att påverka den här personen resten av ens liv? Och sen funderar jag över min egen brist på empati. Att jag tittar på, det är barn bara som blir satta på den här skolan.

0: beter sig som svin. Men de är ju offer de också. Och så känner jag, får jag någon sån här primitivt klasshat här. Att jag liksom bara tycker, låt dem hålla på. Mm. Och det är ju en förfärlig känsla, faktiskt. Mm. Vad tänker ni när ni hör om den här skolan?
1: Alltså vi hade ju, som ni husker, hade vi ju tillsvarande dokumentarfilm i Danmark som skildrade den samma form för brutalitet på kostskolan Herlufsholm här på Sjælland i 2022 och 2024. Mm. Alltså som förde till förmaningar från vår statsminister och tillbakebetalning av verkligen många miljoner kronor av offentliga medel. Og så aller værst for Herlufsholm, ikke, at kongebørnene blev trukket ud af skolen. Ikke? Mm. Det havde jo altså enorme konsekvenser for skolen, og jeg var jo lige så forarvet som alle andre på det tidspunkt over den her form for kultur og brutaliteten. Altså de her afstraffelser og så videre. Og jeg havde også de samme spørgsmål, jeg stillede mig dengang, som du stiller nu, Åsa. Hvad er det, der gør, at man vil placere sine børn i sådan en sammenhæng, hvor man kan risikere, at de bliver tæsket og straffet og ydmyget og så videre, alene for at være en del af det her elitære fællesskab? Ikke?
2: Det er jo noget der, at man... Altså, nå har det jo kastet seg ut en rekke av de her rike foreldrene i Sverige som sier at min sønn har aldri opplevd dette, og Camilla Läckberg, denne suksessforfatterens sønn som har gått der, han har aldri fortalt om noe i nærheten. Altså, det har jo vært mange sånne historier, kanskje for foreldre som enten føler at dette har ingenting med sånn som vi opplever dette, men hvis man tenker at jeg skal gi mine barn det aller beste forutsetningen for å lykkes i livet, ok, så kommer dette med på kjøpet.
0: Mm.
2: Og så lærer de seg noe om livet. Altså, det er mange måter å på en eller annen måte legitimere ett sånt valg.
0: Ja, alltså det är intressant att du säger det, för att jag tänker att det här är barn, jag tror att det är så man tänker som förälder, att de ska få det bästa och jag har råd att ge dem det. Det är inte så att utbildningen är bättre på Lundsberg, det är inte så att de har crème de la crème av lärare eller någonting sånt där, utan det är en miljö som man betalar för, och man betalar framförallt för ett nätverk.
2: Netto.
0: Därför att barnen ska lära känna andra fina familjer. Och barnen är överklassföräldrarnas sociala murbräckor, för att barnen kan ju lära känna barn till familjer som man själv ändå inte har tillgång till, så att säga. Och särskilt om man har så tur så att man har ett barn som är lika gammalt som ett kungabarn som ska gå på Lundsberg. Då har man verkligen liksom, kanske får en jackpot här. Jag tänker att Jan Guillou ställer en väldigt relevant fråga i den här dokumentären. Jag måste säga, jag tycker att dokumentären är djupt problematisk. Mm. Men han ställer en intressant fråga här, och det är precis den som du var inne på, Hilde, som vi hörde här i klippet också. Är det värt det, undrar han? Är det värt att barnen kanske blir kvaddade för livet för att få den här karriärgången? Mm. Och då vet vi ju ändå att om man har de här adliga efternamnen och så vidare, de som går på de här skolorna, de klarar sig ändå. De klarar sig alltid, de behöver inte gå på Lundsberg.
1: Mm. Alltså, jag syns det, alltså det jag inte kan lade vara med att reflektera över, det är i hvor høy grad jag själv liksom praktiserar den här form för exklusivitet i förhållande till mina barns, inte kun skolegang, men också uppdragelse. Men jag synes på ett nivå att vi, nu säger vi, men många av oss gör det i mindre omfang. Ikke? Vi köper oss ju via våra resurser fri för kontakt till bestämda samfundsgrupper. Och det är, vad heter det, det kan man ju ignorera eller, vad heter det, lyve omkring och säga, det är inte därför jag sätter mina barn på en dyr privatskola. Det är för att de ska ha den bästa undervisningen. Men de ting hænger sammen, altså, og jeg tror også, vi køber os fri for omgang med underklassen, når vi sætter vores børn på privatskole. Og når man sætter sine børn på den dyreste privatskole, så køber man sig jo også fri for omgang med middelklassen, eller med store dele af middelklassen i hvert fald. Ikke?
0: Good point, virkelig.
1: Og det synes jeg jo på en måde er, hvad hedder det, fortjener en form for ærlighed, det her. Ikke? At man taler om, at det er sådan, det er, vi gør. Ikke? Og jeg mener, det er jo ikke kun i forhold til skolegang, det er også alle andre ting. De ressourcer, jeg har, giver mine børn adgang til nogle bestemte ting i livet, når det kommer til fritidsaktiviteter, rejseaktiviteter osv. Og jeg omgås jo også i mit liv folk fra min klasse eller over oftest. Ikke? Så det vil sige, at mine børns kammerater er jo også i det private børn, som har samme type ressourcer, som de selv har, som minimum. Ikke? Og det betyder jo, at vores samfund på en eller anden måde er skabt på den her måde. Og så vil jeg også sige, i forhold til, når jeg ser tilbage på mine egne reaktioner i forhold til Herlufsholm i Danmark, den her kostskole, ikke? Og jeg læser om tingene i dag, så er det ligesom en anden følelse, fordi jeg kan også se, at jeg ligesom, det er som om jeg ligesom, ja, hvad kan man sige, at jeg ligesom aktiverer nogle bestemte negative sider af nogle myter, som bekræfter en eller anden forestilling om, at de rigeste er degenereret på en eller anden måde, ikke? Og at de lever degenereret liv, ikke? Som de så også udsætter deres børn for. Og jeg læste et indlæg i avisen af en tidligere elev, ikke? Som siger, at fordommene er de negative sider af myterne, som de her skoler er så rige på. Ikke? Myter er splinter af troldspejlet, som forvrænger betydningen af det, man erfarer. De trives godt med rygter, men ikke så godt med faktuelle forhold. Mm-hmm. Og der mener han, at der er jo også en almindelighed på de her skoler, altså en som Camilla Läckberg, den svenske krimiforfatter, der du nævnte jo, Hilde, som har haft en søn på skolen, og også skildrer, at der er jo også bare en skolegang.
0: Jo, men jeg tycker att det är intressant därför att i den här rättegången som har att göra med de här barnen, eleverna då, så är advokaterna säger att det här är en miljö. Man skyller alltihopa på skolan. Och det betyder alltså att de här eleverna, de enskilda individerna, har inget ansvar alls för vad de har gjort. Det är skolans fel alltihopa. Och det är också så föräldrarna resonerar. Det var skolan som gjorde det här.
1: Och det är skolan, skolan tar,
0: skolan tar inte, exakt, skolan tar inte sitt ansvar. Vi skulle aldrig resonera så, eller vi gör inte det när det gäller jämnåriga barn ute i Sverige som nu döms till straff som man inte dömde dem till förut. Man skulle aldrig komma med på att de säger så här, men jag kommer från ghetto, jag är född i Rinkeby, jag är bla bla. Vi gör inte det, utan då säger vi ändå att alla människor har ett eget individuellt ansvar.
2: Men det är intressant, för i Bergen efter 17 maj, jag hyllar ju Bergen 17 maj för det så våldsamt. Det som skedde i löpet av den kvällen var att det utvecklade sig ganska mycket våld i centrum, ungdomsvåld. Og der var det en gjeng med innvandregutter som ble filmet mens de slo ned en russ, altså en som hadde avgangseksamen det året og gikk i russedress. Han ble slått ned ganske voldsomt og brutalt. Og den videoen, den ble spredt, og politiet ble selvfølgelig kontaktet, saken er anmeldt, men leder i justiskomiteen la ut videoen usladda. Jeg tenkte på de voldsomme scenene fra Bergen av gutten som ble banket opp da jeg så filmingen fra Lundsberg, og den type vold som man ser der. Og jeg tenkte på en gammel roman, Johan Borgen, Lillelord, som det var noen som minnte meg om her om dagen, som nettopp handler om denne volds, kan man skal si da, den behov for vold som kan oppstå også i de årene, sant? Men forskjellen her på Lundsberg og denne volden som skjedde på torgeanmenningen i Bergen er jo så stor på en annen måte. Det har både ført til et ekstremt rasistisk sinne, og folk som går ut og prøver å si noen ting om at det å legge ut usladda video av de mindreårige guttene før de har fått sin straff, det skal man ikke gjøre, det er heller ikke lov, så blir man møtt med ekstrem rasisme. Sant? Og samtidig så er det liksom den diskusjonen om at det er innvandrergutter som står for vold og ingen andre. Så det å lese de to sakene opp mot hverandre, synes jeg har faktisk vært ganske interessant.
0: Visst.
2: Ja, det ligger jo mye sosial kontroll både her og der, vil jeg si.
0: Det gjør det. Hiss
2: og diss. Vi har kommet fram til ukens hiss og diss. Hva vil du hisse denne uken, Hassan?
1: Ja, min hiss i denne uge går simpelthen til det norske kongehus som størrelse. Jeg synes, at det virkelig vakler lige nu og har brug for al den opbakning, det kan få. Og som I ved, så mener jeg jo, at vores kongehuse skal bestå. Mette Marit er alvorlig syg. Dronning Sonja er indlagt med hjertesvigt. Kong Harald er på rejse rundt i Norge, og Håkon står alene tilbage med retssager, en syg hustru og så videre, alle skandalesagerne. Hans datter, prinsesse Ingrid Alexander, bor vist i Australien nu, er det sådan?
2: Som, hun må komme hjem.
1: Ja, hun må komme hjem, ikke? Mm. Ja. Min dis handler også om de kongelige. Hendes majestæt, dronning Margrethe, er indlagt på Rigshospitalet igen inden for meget kort tid med en blodansamling nu. Og i den alder, hun er jo 86 år gammel, 86, i den alder, så er det ikke godt, når man ryger ind og ud af hospitalet på den måde. Og jeg er rigtig, altså oprigtigt følelsesmæssigt, bekymret og påvirket. Jeg er, så min dis går til hendes sygdom. Og du, Åsa?
0: Ja, min hiss den här veckan. I Sverige har vi haft en socialdemokratisk politiker i många decennier, Mats Hellström. Hette han, för han avled den här veckan. Och det är ju inte min hiss, såklart. Men Mats var en stor nordist och han gjorde väldigt mycket för det nordiska samarbetet. Och det är min hiss med tack för allt från oss alla. Och veckans diss. Den här veckan avslutar Sveriges längsta rättegång någonsin, den mot Lundin Oil. Det företag som numera heter Lundin Energy. Åtalet rör bland annat medhjälp till folkrättsbrott i södra Sudan åren runt millennieskiftet. Rättegången har hållit på sedan september 2023 och avslutas alltså först nu. Min diss är att mediernas fokus ligger på hur dyr den här rättegången har varit. Inte på det som faktiskt kanske har hänt och Lundins ansvar för detta. Allt börjar och slutar alltid med pengar i medierna. Och du då, Hilde?
2: Min hiss den går altså til forfatter Anne Holt og hennes venninne Kristin Clemet, som leder tankesmien Civita. De er politisk på hver sin side av skalaen. Anne Holt da var også minister for en Arbeiderpartiregjering, og Kristin Clemet har vært minister for en Høyre-regjering. Og de krangler i offentligheten på sosiale medier. De kan bruke ganske kraftige ord, og så er de altså veldig gode venner, og nylig var de på Dagsnytt 18 og snakket akkurat om det, og den muligheten. Og jeg elsker å se det, og jeg elsker at godt voksne kvinner kan gå foran og vise at man kan være så uenige, og likevel dele så stor vennskapelig respekt for hverandre. Det er min hiss. Min diss, den går til kjolemoten igjen. Jeg vet ikke om dere husker at jeg tok et oppgjør med de store blomstrede, lange rysjekjolene med blonder og diverse for et par år siden. Det hjalp ikke. I år er det verre enn noen gang, og nå har kommentator Astrid Mæland i VG, hun har tatt opp kampen igjen. Mot at ikke det at de kjolene finnes, det kan de gjøre, men at det ikke finnes alternativ. Jeg tror til og med VG er med på et komplott, for samme dag som Astrid Mæland skrev denne kommentaren, så lagde de en stor og herlig sak om at den svenske prinsesse Victoria nå bruker norske kjoler, og hva er det? Jo, det er nok en lang blomstrete kjole. Så skjerp dere mot designere, sier jeg bare. Hiss og diss. I Sverige så har man en stor kulturell stolthet rundt det hvite snuset. Men nå har det kommet en stor spile inn I dette, fordi Frankrike har forbudt snusen, og likevel så det sånn at, at svenske politikere de går frem og sier at dette her svensk kultur, det skal man ikke røre med. Og så kan ikke du fortelle hva som I ferd med å skje.
1: Kan I ikke lige forklare hva det betyder når I sier det hvide snus?
0: Just det. Sverige ju ett land av snusare och traditionellt sett så ju snuset brunt eller svart och löst och ligger I en dosa. Men de senaste decennierna så har vi fått ett påssnus och den allra senaste produkten det ett snus som kallas för vitt och som inte smakar tobak utan det kan smaka äpple. Äpple eller mint eller någonting så. Jag snusar inte själv så jag vet inte. Det kallas för tjejsnus, kvinnosnus. Och det är ganska intressant därför att magarörelsen I USA, de har ju gjort det vita snuset I sitt.
2: Det är intressant. Det är
0: snuset är en del av kulturkampen naturligtvis. Men det som angår oss I Sverige då, det är ju att flera länder I Europa vill reglera eller förbjuda det snuset därför att det är extremt vanebildande. Och Frankrike har infört förbud, andra länder tänker göra det. Nederländerna vet jag har diskuterat det. Och då har svenska regeringen försökt propagera för det här snuset mot förbud. Mm. Och då säger man att det är bra för folkhälsan med det här snuset, påstår man. Därför att då påstår man regeringen att folk snusar istället för att röka och röka är farligare.
2: Aha.
0: Det här säger då Folkhälsomyndigheten I Sverige, alltså en statlig myndighet då, som består av expertis på det här området, att det finns inget sånt samband. Det är väldigt många som börjat snusa som aldrig tidigare har rökt, så man kan inte säga att det här är bra för folkhälsan. Hur som helst så är det extremt mycket lobby. Ister som åker runt och till Bryssel och runt om I Europa och talar för tobaksbolagen och politiker blir uppvaktade av tobaksbolagens lobbyister och sen så för de den här snusidén vidare.
1: Mm-hmm. Talar man I Sverige om størrelsen på den her, det som de selv kalder sundhedsindustri, altså produktionen af det hvide snus og eksporten, ved man hvor stort det ligesom for svensk økonomi?
0: Det en väldigt bra fråga som du ställer här därför att jag var tvungen att kolla upp det här därför att man säger också att det här handlar om den svenska exporten och svenska arbetstillfällen. Det alltså 2000 bara som arbetar I Swedish Match och Swedish Match ett dotterbolag till amerikanska Philip Morris och frågan ens om det svenskt. Och det andra snusbolaget Velo ägs av British American Tobacco och tredje stora bolaget Nordic Spirit ägs av Japan Tobacco International via Nordic Snus. Så det väldigt mycket här där man som svensk känner så här, men gud vad de håller på med massa påståenden och uppgifter så här, som inte riktigt är sanna. Och så spelar man liksom på de här strängarna med vad är svenskt? Jo, men snuset är ju svenskt. Så här. Har ni någon motsvarande att se?
2: Nej, men ni kan inte bara för ja, vi kan ju faktiskt illustrera detta för jag hörte EU-parlamentarikerna socialdemokraten Johan Danielsson och Jonas Sjöstedt från vänster. Alltså detta var ju nog högerpolitiker heller som blir intervjuad hör här och hör hur de uttalar sig.
3: Det vi har sett och det vi har reagerat på här är ju extremfall som I Frankrike där man har förbjudit innehav, där man till och med har fängelse I straffskalan. Då. Den typen av överdrifter är ju absurda.
4: Jag tycker att varje land får göra som du vill. I Sverige har vi en tradition av att snusa och det tycker jag att vi har rätt att fortsätta med om vi vill göra det. Men jag tycker också att andra länder ska få göra som de vill. Om de inte vill tillåta snuset, ja men då får de bestämma det.
5: Även då om man tänker på det franska exemplet när liksom långa fängelsestraff för vitt snus?
4: Ja, det tycker jag är väldigt överdrivet. Det är liksom ingen proportion I det.
1: Men det så kulturexport det her sundhedsprodukt som eksporteres?
0: Sundhedsprodukt. Vi pratar om et ekstremt vanebildende preparat, ikke sundhedsprodukt. Ja. Du driver med svenskan.
1: Ja, men I mener jo, det er godt for folkehelsen, ikke?
0: Det er så dumt.
2: Men jeg lurer jo på om dette er kultureksport, som du sier, som på en annen måte. For jeg husker plutselig at Swedish Match, de er ganske sentrale på Arendalsuken. I alle fall var de det et år. Arendalsuka er jo Almedalsvekkene eller folkemøte i Danmark. Det husker jeg veldig godt, at de hadde et ganske sentralt liksom, sted, utested i Arendal, der de inviterte folk inn. Men så når du begynte å si at de er egentlig eid av Philip Morris, så tenker jeg at kanskje dette er sånn snikmagafisering via den hvite snusen.
1: Altså, der er jo sådan noget, det, da jeg var ung barn, der var det jo karakteristisk, at man, når man så en svensker, så havde han oftest, men nogle gange også hun, en lille bule på overlæben, ikke?
0: Mm, det er snus, det.
1: Ja, og det undrede vi os jo over som unge, og det var i øvrigt forbudt i Danmark på det tidspunkt, ikke? Den her lille bule på overlæben er jo nu blevet altså et svensk kulturfænomen, som er eksporteret til Danmark i hvert fald. Mm. Altså 14% af de unge bruger snus dagligt. Mm. Altså 160.000 unge bruger snus dagligt. Mm. Ikke?
0: Det er, snusandet det har tredubblats i Sverige på 15 år bland kvinnor, just.
1: Yeah.
0: Och det kan man ju undra, är det bra för folkhälsan? Tror inte riktigt det.
2: Men du spurte om vi har noe tilsvarende. Det
0: jeg
2: kan jeg ikke, tenke meg noen eksempler.
0: Var det ikke noe sånn olje, va? Norge,
2: nei. Den norske oljen, den er grønn.
0: Den er grønn.
2: Den er grønn. Og laksen er en veldig sunn, og sikkert ekstremt god for folkehelsen.
1: Ja, det er riktigt. Ja, I har den grønne norske olie på, og i Danmark har vi jo Novo Nordisks produkter, ikke? Mm. Som jo utvetydigt er gode for folkehelsen, ikke kun utvetydigt. I Danmark, men globalt. Ikke? Mm. Altså, vi danskerne redder verdens helbredet via Novo Nordisk, ikke? Og samtidig så har vi jo, hvad hedder det, masser af de her besynderlige sager om lobbyisme netop, ikke? Om tilgivelse for miljøsynder og alle mulige andre ting, ikke?
0: Men jeg måste fråga, er det ikke bra at folk får hjælp med at gå ned i vikt? For det er vel bra for folkhelsen jämfört med at snuse?
1: Jo, det kan man sige, men Novo Nordisk har jo for eksempel ført lobbyarbejde for at man i Danmark får kategoriseret fedme som en kronisk sygdom. Mm. Ikke? Det gør jo, at eksperter og kritikere siger, at man faktisk kommer til at kategorisere op mod 1 million danskere med en, altså sygeliggør dem simpelthen, ikke? Mm. Og behæfte dem med skyld og skam over den sygdom, de nu lider af, fordi de er over normalvægten, ikke? Og altså, det er jo den type ting, fordi man kan jo, og I ved, lobbyismen, altså Novo Nordisk lobbyister bredt, påvirker forskere ansatte på sundhedsfakulteterne, ikke? Med økonomisk støtte og invitationer til luksuriøse morgenmøder og alt muligt andet, ikke? Men det er jo... Altså, altså resultatet af produktet, altså man kan jo også sige om den svenske snus, at den måske gør noget godt for folkehelsen, fordi det er faktisk noget sundere at tage snus end at ryge, fordi tjære og alle de der andre ting ikke er en del af... Men belaster ikke sine lunger på samme måde.
0: Mm. Mm. Det gør man ikke, men grejen er den, at det finns inga empiriska bevis for at det bare er, at de som snusar annars skulle ha rökt.
1: No.
0: Men något väldigt positivt här är faktiskt att Sverige den här veckan har klassats som ett rökfritt land. Det är alltså färre än 5% som röker av svenskarna. Mm. Och det vet inte, har ni några motsvarande siffror hos er?
2: 7% är det i Norge.
0: 7?
2: Ja. Mm. Jag syns ju aldrig nästan att jag ser någon som röker. Nej. Men samtidigt så syns jag att ha ant en trend bland väldigt unge. Alltså sån 12-13-åringar som går runt och röker. Som jag inte har sett på väldigt länge.
1: Ja, undskyld. Mm. 17% av danskarna ryger. Mm.
0: Ja, jag var 17%. Sa du det? Ja. Det är väldigt mycket.
2: Ja, ja det är faktiskt det mer.
1: Det tal jag har funnit hos Kraftens Bekämpelse. Alltså, ja. Och bland de kortutdannade så är talet såklart högre.
0: Ja, visst. Så är det. Mm.
1: Men jag syns något av det intressanta här, som vi också är inne på, det är ju det här med den kognitiva dissonans på nationalplan, som man ju tydligt ser med Norge i förhållande till oljen och Danmark i förhållande till Novo Nordisk, medicinalindustrin.
2: Och svinindustrin,
1: inte minst. Och svinindustrin, ja. Och vad heter det? Och så Sverige uppenbart på det här tobaksområdet, alltså den vita snus. Och det var därför jag spurt så mycket till om det handlar om kultur och identitet eller om det handlar om ekonomi.
0: Mm. Nej, men mer om identitet än ekonomi helt uppenbart eftersom det är ganska få som jobbar då i tobaksindustrin.
2: Men är det möjligt att vara moralsk stormakt och exportnation samtidigt?
0: Det vet du väl.
1: Det ska det är många som försöker. Så ja,
0: precis. Den där frågan ska komma från Norge. Vad säger vi, Hassan? Herregud.
1: Ja.
6: Norsken, svensken och dansken.
2: Det finns få ting som får norrmän till att føle sig fattiga raskare än en handletur till Sverige. Och nu har svenskene igen havnat mitt i norsk politisk debatt, denne gången för det Fremskrittspartiet vil kutte matmomsen, som Sverige har gjort. Men da Jens Stoltenberg, finansministeren, fikk spørsmål om hvorfor Norge ikke bare kan gjøre som Sverige, så svarte han:
7: ja, jeg er helt sikker på at matvareprisene er lavere i Sverige enn i Norge. Men de er enda lavere i Bulgaria. Eller Tjad, for den saks skyld.
2: Men når du...
0: Jomfordan Sverige med Tjad...
2: Ja,
0: det är som världens mest korrupta länder, ett av världens fattigaste länder.
2: Alltså han trakk Tjad in i debatt om att halvera matmomsen.
1: Ja, och så sa han ju att det här med att man har lavere matpriser i Tjad, det betyder inte nödvändigtvis att folk i Tjad har det bättre än norrmän.
2: Det är för så vitt sant.
0: Det är alldeles sant, men jag ska säga att i Tjad har de hittat olja nu. Så man kan säga att Norge är Nordens Tjad, kan man säga.
1: Ja, alltså jag syns det är speciellt det, jag tänker på vad svenskarna føler när de på den måde blir sammanlignet med Tjad, för han ser ju på en måde också att de lavere fødevarepriser i Sverige inte betyder att svenskarna har det bättre än norrmännen,
0: ikke?
1: Ja. Jo, så er fødevarepriserne i Tjad faktisk historisk høje,
2: ja, på grund af terror
1: og konflikter og flygtningestrøm og sådan noget. Og der er omkring 3 millioner tjadier, en ud af 6, som står over for akut fødevaremangel.
2: Men det er, altså, det er jo ingen... Det er jo ikke tull at de norske priserne er nå gått til himmels. Og det Fremskrittspartiet mener selvfølgelig er at Stoltenberg ikke forstår vanlige folks frustration. Och att Stoltenberg menar Fremskrittspartiet late som om Sverige är ett slags ekonomisk paradis. Och så prövar han att sätta upp detta då som ett sånt slags bilde. Men Norge har höga priser, men Norge har också mycket högre löner och köpkraft. Det är nog en ting. Samtidigt så har det ju skett mycket både med strömpriser som har enorm inverkning. Corona spilte in. Vi har tollvärn och landbrukspolitik som gör att det blir dyrt. Det är massa geografi och logistik. Alltså du ska ha mat upp till Finnmark. Alltså det är enormt massa moms och avgifter och så vidare. Det är en stor diskussion detta. Plus att vi har någon som tjänar enorma pengar på att lägga monopol runt matvaruhandeln. Ja, alltså där har vi själv varit inne i de butikerna. Ja, men inte i den grad som Norge.
0: Det är en stor diskussion i Sverige här om matmonopolet och så. Vi har ju sänkt momsen i Sverige, eller vi, regeringen har sänkt tillfälligt då från 12% till 6%. Då menar kritikerna att om det är barnfamiljerna man vill stärka så borde man höja barnbidraget istället. Andra säger att man borde undanta momsänkningen för sånt som innehåller socker, alltså läsk och godis borde inte ha fått sänkt moms. Ja. Och någon hade räknat ut att om man skulle undanta sockerprodukter från den här momssänkningen så skulle det motsvara 13 000 polislöner till exempel. Så det är ganska mycket pengar som ligger i matmomsen faktiskt. Mm.
1: Ja. Helt sikkert, ja. Har Fremskrittspartiet ikke delvis ret i deres kritik af Stoltenberg, når de siger, at han ikke aner, hvad det vil sige at stå og ikke kun få enderne til at mødes i slutningen af måneden med de her høje fødevarepriser? Er han ikke multimillionær, ligesom alle andre norske ministre er?
2: Hvor rikdommen til Stoltenberg kender jeg ikke sådan helt til større.
1: Jeg gætter på, at han har en formue på 18 millioner kroner.
2: Har du tjekket?
1: Ja.
2: Men at selvfølgelig har de ret. Og jeg tror den afstand det er i fra ja, regeringen og den frustration, irritation som folk føler, den er ganske så stor. Forrige uke reagerte helsejournalist Anne Hafstad kraftig i nettavisen i Norge etter at influencer Sofie Elise la ut bilder av at hun fikk intravenøs væskebehandling etter festing, og skrev at dette var noe hun ville gjøre mer av. Altså det som heter bakrus er nå recovery, rett og slett. Du kan recover med en liten sprøyte med væske inn i armen. Dette er interessant. Jeg hørte nemlig rykter om at på mote, altså på Fashion Week i København, så var det på de liksom heteste festene nå, så får du tilbud om intravenøs væske inn i blodårene før du går hjem, så du kan drikke og feste så mye du vil, og så får du denne væsken inn, og så kan du liksom gå derifra og slippe hangover.
0: Ja, wow. Just det.
1: Men har I ikke bemærket, at man i forskellige sammenhænge får, hvis man får en goodie bag, at der så er sådan nogle små poser eller pakker med elektrolytter i
2: jo,
1: også?
2: Jo, ja. Jo.
1: Altså elektrolytter er jo et af de der midler, man siger er allerbedst mod tømmermænd.
2: Fordi jeg lurte
1: man,
2: på,
1: ja, man genopretter kroppens væskebalance. Ikke? Ja. Det er jo det, elektrolytter kan. Mm. Gøre ved kroppen.
0: Jeg tænker, på stellen, jeg får sådan
1: en goodie bag.
2: Men kunne du tænke dig en sådan intravenøs sprøjte også på kvelden, du er færdig med fest, og så får du en sådan drypp stativ.
0: Aldrig, det er det mest dekadenta jeg har hørt. Det er fruktansvært.
1: Altså for mig at se, ikke, så er den primære årsag til, at jeg drikker meget mindre nu, hvor jeg er blevet ældre, at mine tømmermænd er så brutale, at det at gå rundt og hygge sig med øl og vin ikke længere er så hyggeligt, fordi jeg ved, hvor slemt det bliver dagen derpå. Ikke? Så jeg må nok erkende, at hvis jeg forstod, at det her virker, så vil jeg helt klart benytte mig af det.
2: Tusind tak. Ja. Men hvilke andre ting vil du kunne sprøjte ind da? Altså hvis man sådan forskellige ting ind i kroppen, hvor går den grænsen?
1: Altså i forhold til tømmermænd, så er der ikke nogen grænse. Giv mig hvad du har, og jeg tager det ind i mit blod direkte, så jeg kan slippe for at ligge der. At have ondt af mig selv, ikke? Moralske og fysiske tømmermænd er det værste, altså. Men
2: det siger ingenting om de moralske tømmermændene går bort. Jeg ved ikke, om du får, om det hjælper med liksom sådan elektrolytter.
1: Nej, men det er det, jeg siger. Hvis du har noget, der kan fjerne de moralske tømmermænd også, så tager jeg det.
0: Tømmermænd, det er også et ord, som jeg ikke har hørt før, men det er altså bakfylla på svensk. Ja. Baksmælle.
2: Ja, ja. Men tømmermænd giver mening, da du forstår jo det, at du har en hel haug med folk inde i hovedet ditt som hogger ned på tømmer.
1: Ja, det er sant. Ja, i en træværksnation som Sverige, så er det jo et passende udtryk.
2: Ja, skulle tro det. Mm. Nej, fordi da jeg læste om Sofie Elise og læste den kritikken ifra Anne Hafstad, så hun skriver: denne gangen tøyer Sofie Elise strikken så langt at det er umulig for meg å holde kjeft. La meg være klar og tydelig på at jeg ikke vet noe som helst om den profilerte influenserens helsetilstand. Jeg vet heller ingenting om hvilke vurderinger den ansvarlige legen på klinikken som tilbyr intravenøs behandling med væske og vitamintilskudd har gjort når det gjelder henne. Og likevel så sier hun dette her, som helsejournalist så vil hun bare totalt avvise det. Men jeg vet ikke også, det, vi har ikke snakket om det, men det jo en annen helsejournalist, en doktor i Sverige som under kraftig skyts om dagen. Har du fått med deg det? Agnes Wold?
0: Agnes Wold, ja, som hon är en sån här väldigt folklig, populär radiodoktor som bland annat då som är väldigt kontroversiell. Hon har sagt att om hennes barnbarn ville byta kön så skulle hon göra allt för att försöka stoppa det här barnet. Och det är med anledning av att det från och med den 1 juli är förbjudet att försöka omvända någon som vill byta kön eller tycker att födde fel kropp. Och det här har ju då naturligtvis väckt ramaskri. Och hon har bett om ursäkt och så vidare.
1: Ja. Och det, kan du förklara det, Åsa? Från 1 juni är det förbud att försöka att omvända någon som vill skifta kön?
0: Det förbjuds från med 1 juli att försöka förhindra någon att skifta kön. Och då är ju frågan, vad betyder då förhindra någon? Alltså påverkanskampanjer, om man säger så här, ja, jag ska göra dig arvslös om du byter kön, eller du har drabbats av djävulen, eller jag ska skicka dig på klinik eller någonting sånt där. Ja.
2: Men det är ju,
0: jag
2: är
0: inte
2: inläst
0: på den här lagen som ni har alls.
2: Hon brukar ordet omvända, det är ju det.
0: Omvända,
2: säger att jag vill göra allt för att omvända.
0: Ja. Det här är en lagstiftning som finns i flera länder, inte bara i Sverige.
2: Men det har skapat en stor debatt som vi kanske kommer tillbaka till.
0: Det har det gjort, men hon står ju fast vid att hon tycker att det är fel att göra irreversibla ingrepp på barn under 18 år. Och det är ju jag också faktiskt.
2: Ja. Jag fant fram sluskblus.
0: Cornelis Vreeswijk fick det bästa jag vet.
2: Ja.
0: Mycket Sverige i den här sändningen måste jag säga.
2: Ja, men vi tål mer Sverige. Sluskblus är ju en hyllest till de tømmermennene, Hassan.
1: Ja.
2: Som du inte vill ha.
1: Nej, fortell.
2: Det han synger rätt och slett om att han vill dricka vin. Han vill ha mer vin. Och mer vin.
1: Men det vill jag ju sån set också gärna. Men jag gider bara inte ha det dåligt bagefter.
0: Ja, och det är också han sjunger ju om att jag är en slusk, men du är så fin.
2: Du är så fin.
0: Så är det en berättelse om honom själv och hur andra ser på honom.

0: forutsetningen for å lykkes I livet. Ok, så kommer dette med på kjøpet.
1: Mm.
0: Og så lærer de seg noe om livet. Altså, det mange måter å på en eller annen måte ja, legitimere ett sånt valg.
1: Ja, alltså jag det är intressant att du säger det för att jag tänker att det här är barn jag tror att det är så man tänker som förälder att de ska få det bästa och jag har råd att ge dem det. Det är inte så att utbildningen är bättre på Lundsberg. Det är så att de har crème de la crème av lärare eller någonting sånt där utan det är en miljö som man betalar för. Man betalar framförallt för ett nätverk.
0: Netto.
1: Därför att barnen ska lära känna andra fina familjer. Och barnen är överklassföräldrarnas sociala murbräckor för att barnen kan ju lära känna barn till familjer som man själv ändå inte har tillgång till, så att säga. Och särskilt om man har så tur så att man har ett barn som är lika gammalt som ett kungabarn som ska gå på Lundsberg. Då har man verkligen liksom, kanske får en jackpot här. Jag tänker att Jan Guillou ställer en väldigt relevant fråga I den här dokumentären. Jag måste säga att jag tycker att dokumentären är djupt problematisk. Mm. Men han ställer en intressant fråga här och det är precis den som du var inne på Hilde som vi hörde här I klippet också. Är det värt det, undrar han. Är det värt att barnen kanske blir kvaddade för livet för att få den här karriärgången? Mm. Och då vet vi ju ändå att om man heter... har de här adliga efternamnen och så vidare, de som går på de här skolorna, de klarar sig ändå. De klarar sig alltid, de behöver inte gå på Lundsberg.
2: Mm. Alltså, jag syns det, alltså det jag inte kan lade vara med att reflektera över, det är I hvor høj grad jag själv liksom praktiserar den här form för exklusivitet I förhåll till mina barns, inte kun skolegang, men också uppdragelse. Men jag synes på ett nivå att vi, nu säger vi, men många av oss gör det I måske I mindre omfang. Ikke? Vi köper oss ju via våra resurser fri för kontakt till bestämda samhällsgrupper. Och det är, vad heter det, det kan man ju ignorera eller vad heter det, lyve omkring och säga det är inte därför jag sätter mina barn på en dyr privatskola. Det är för att de ska ha den bästa undervisning. Men de ting hänger samman. Alltså och jag tror också vi köper oss fri för omgång med underklassen när vi sätter våra barn på privatskola. Och när man sätter sina barn på den dyraste privatskola så köper man sig också fri för omgång med medelklassen eller med stora delar av medelklassen I varje fall. Ikke?
1: Good point, verkligen.
2: Och det syns jag ju på en måde är vad heter det förtjänar en form för ärlighet det här, ikke? Att man taler om at det sådan det är vi gör, ikke? Och jag menar det är inte kun I forhold til skolegang, det är också alla andra ting. De resurser jag har ger mina barn adgang till några bestämda ting I livet när det kommer till fritidsaktiviteter, rejseaktiviteter och så vidare. Och jag omgås ju också I mitt liv folk från min klasse eller över oftast, ikke? Så det vill säga att mina barns kamrater är ju också I det private barn som har samma type resurser som som de selv har som minimum, ikke? Og det betyder jo at vores samfund på en eller anden måde skabt på den her måde. Så vil jeg også sige I forhold til når jeg ser tilbage på mine egne reaktioner I forhold til Herlufsholm I Danmark den her kostskole, ikke? Og jeg læser om tingene I dag, så det ligesom en anden følelse, fordi jeg kan også se at jeg ligesom det som om jeg ligesom ja, hvad kan man sige, at jeg ligesom aktiverer nogle bestemte negative sider af nogle myter, som bekræfter en eller anden forestilling om, at de rigeste er degenererede på en eller anden måde, ikke? Og at de lever degenererede liv, ikke? Som de så også udsætter deres børn for. Og jeg læste et indlæg I avisen af en tidligere elev, ikke? Som siger, at fordommene er de negative sider af myterne, som de her skoler så rige på. Ikke? Myter er splinter af troldspejlet, som forvrænger betydningen af det, man erfarer. De trives godt med rygter, men ikke så godt med faktuelle forhold. Mm-hmm. Og der mener han, at der jo også en almindelighed på de her skoler, altså en... som Camilla Läckberg, den svenske krimiforfatter, der du nævnte, Hilde, som har haft en søn på skolen, og også skildrer, at der er jo

0: också bara en skolgång.
1: Jo, men jag tycker att det är intressant därför att i den här rättegången som har att göra med de här barnen, eleverna då, så är advokaterna säger att det här är en miljö. Man skyller alltihopa på skolan.
0: Yeah.
1: Mm. Och det betyder alltså att de här eleverna, de enskilda individerna har inget ansvar alls för vad de har gjort. Det är skolans fel alltihopa. Och det är också så föräldrarna resonerar. Det var skolan som gjorde det här.
0: Mm. Och det är värst skolan, när föräldrarna
1: skolan tar inte, exakt, skolan tar inte sitt ansvar. Vi skulle aldrig resonera så, eller vi gör inte det när det gäller jämnåriga barn ute i Sverige som nu döms till straff som man inte dömde dem till förut. Man skulle aldrig komma med på att de säger så här, men jag kommer från ghetto, jag är född i Rinkeby, jag är bla bla. Vi gör inte det, utan då säger vi ändå att alla människor har ett eget individuellt ansvar.
2: Ja. Men det är intressant, för i Bergen efter 17 maj, jag hyllar ju Bergen 17 maj för det så våldsamt. Det som skedde i löpet av den kvällen var att det utvecklade sig ganska mycket våld i centrum, ungdomsvåld. Och där var det en gäng med invandrargutter som blev filmade mens de slog ner en russ, alltså en som hade avgångsexamen det året och gick i russedress. Han blev slått ner ganska våldsamt och brutalt. Och den videon, den blev spredt. Och politiet blev självklart kontaktad, saken är anmält, men ledare i justiskommittén la ut videon usladdad. Jeg tenkte på de voldsomme scenene fra Bergen av gutten som ble banket opp da jeg så filmingen fra Lundsberg.
1: Mm.
2: Og den type vold som man ser der. Og jeg tenkte på en gammel roman, Johan Borgen, Lillelord, som det var noen som minnte meg om her om dagen, som nettopp handler om denne volds, kan man skal si da, den behov for vold som kan oppstå også i de årene. Sant? Men forskjellen her på Lundsberg, og denne volden som skjedde på torgeanmenningen i Bergen er jo så stor på en annen måte. Det har både ført til et ekstremt rasistisk sinne, og folk som går ut og prøver å si noen ting om at det å legge ut usladda video av de mindreårige guttene før de har fått sin straff, det skal man ikke gjøre, det er heller ikke lov, så blir man møtt med ekstrem rasisme. Sant? Og samtidig så er det liksom den diskusjonen om at det er innvandrergutter som står for vold og ingen andre. Så det å lese de to sakene opp mot hverandre synes jeg har faktisk vært ganske interessant.
1: Visst.
2: Ja, det ligger jo mye sosial kontroll både her og der, vil jeg si.
1: Det gjør det. Hiss
2: og diss. Vi har kommet fram til ukens hiss og diss. Hva vil du hisse denne uken, Hassan?
0: Ja, min hiss i denne uge går simpelthen til det norske kongehus som størrelse. Jeg synes, at det virkelig vakler lige nu og har brug for al den opbakning, det kan få. Og som I ved, så mener jeg jo, at vores kongehuse skal bestå. Mette Marit er alvorlig syg, dronning Sonja er indlagt med hjertesvigt, kong Harald er på rejse rundt i Norge, og Håkon står alene tilbage med retssager, en syg hustru og så videre, alle skandalesagerne. Hans datter, prinsesse Ingrid Alexander, bor vist i Australien nu, er det sådan?
2: Hun må komme hjem.
0: Ja, hun må komme hjem, ikke? Mm. Ja. Min dis handler også om de kongelige. Hendes majestæt, dronning Margrethe, er indlagt på Rigshospitalet igen inden for meget kort tid med en blodansamling nu. Og i den alder, hun er jo 86 år gammel, 86, i den alder, så er det ikke godt, når man ryger ind og ud af hospitalet på den måde. Og jeg er rigtig, altså oprigtigt følelsesmæssigt bekymret og påvirket. Jeg er, så min dis går til hendes sygdom. Og du, Åsa?
1: Ja, min hiss den här veckan. I Sverige har vi haft en socialdemokratisk politiker i många decennier, Mats Hellström. Hette han, för han avled den här veckan. Och det är ju inte min hiss, såklart. Men Mats var en stor nordist och han gjorde väldigt mycket för det nordiska samarbetet. Och det är min hiss med tack för allt från oss alla. Och veckans diss. Den här veckan avslutar Sveriges längsta rättegång någonsin, den mot Lundin Oil. Det företag som numera heter Lundin Energy. Åtalet rör bland annat medhjälp till folkrättsbrott i södra Sudan åren runt millennieskiftet. Rättegången har hållit på sedan september 2023 och avslutas alltså först nu. Min diss är att mediernas fokus ligger på hur dyr den här rättegången har varit, inte på det som faktiskt kanske har hänt och Lundins ansvar för detta. Allt börjar och slutar alltid med pengar i medierna. Och du då, Hilde?
2: Min hiss, den går altså til forfatter Anne Holt og hennes venninne Kristin Clemet, som leder tankesmien Civita. De er politisk på hver sin side av skalaen. Anne Holt da var også minister for en Arbeiderpartiregjering, og Kristin Clemet har vært minister for en Høyre-regjering. Og de krangler i offentligheten, på sosiale medier. De kan bruke ganske kraftige ord, og så de altså veldig gode venner, og nylig var de på Dagsnytt 18 og snakket akkurat om det, og den muligheten. Og jeg elsker å se det, og jeg elsker at godt voksne kvinner kan gå foran og vise at man kan være så uenige, og likevel dele så stor vennskapelig respekt for hverandre. Det min hiss. Min diss, den går til kjolemoten igjen. Jeg vet ikke om dere husker at jeg tok et oppgjør med de store blomstrede, lange rusjekjolene med blonder og diverse for et par år siden. Det hjalp ikke. I år er det verre enn noen gang, og nå har kommentator Astrid Mæland i VG, hun har tatt opp kampen igjen. Mot at ikke det at de kjolene finnes, det kan de gjøre, men at det ikke finnes alternativ. Jeg tror til og med VG med på et komplott, for samme dag som Astrid Mæland skrev denne kommentaren, så lagde de en stor og herlig sak om at den svenske prinsesse Victoria nå bruker norske kjoler, og hva det? Jo, det nok en lang blomstrete kjole. Så skjerp dere mot designere, sier jeg bare. I Sverige så har man en stor kulturell stolthet rundt det hvite snuset. Men nå har det kommet en stor spile inn i dette, fordi Frankrike har forbudt snusen, og likevel så er det sånn at svenske politikere de går frem og sier at dette her er svensk kultur, det skal man ikke røre med. Og så kan ikke du fortelle hva som i ferd med å skje.
0: Kan jeg ikke lige forklare hva det betyder når jeg sier det hvide snus?
1: Just det. Sverige är ju ett land av snusare och traditionellt sett så är ju snuset brunt eller svart och löst och ligger i en dosa. Men de senaste decennierna så har vi fått ett påssnus och den allra senaste produkten det är ett snus som kallas för vitt och som inte smakar tobak utan det kan smaka äpple. Eller mint eller någonting så. Jag snusar inte själv så jag vet inte. Det kallas för tjejsnus, kvinnosnus. Och det är ganska intressant därför att magarörelsen i USA de har ju gjort det vita snuset i sitt.
2: Det är intressant. Det är
1: så snuset är en del av kulturkampen naturligtvis. Men det som angår oss i Sverige då, det är ju att flera länder i Europa vill reglera eller förbjuda det här snuset därför att det är extremt vanebildande. Och Frankrike har infört förbud, andra länder tänker göra det. Nederländerna vet jag har diskuterat det. Och då har svenska regeringen försökt propagera för det här snuset mot förbud. Mm. Och då säger man att det är bra för folkhälsan med det här snuset, påstår man. Därför att då påstår man regeringen att folk snusar istället för att röka och röka är farligare.
2: Aha.
1: Det här säger då Folkhälsomyndigheten i Sverige, alltså en statlig myndighet då, som består av av expertis på det området, att det, där, det finns inget sånt samband. Det är väldigt många som börjat snusa som aldrig tidigare har rökt, så man kan inte säga att det här är bra för folkhälsan. Hur som helst så är det extremt mycket lobbyister som åker runt och till Bryssel och runt om i Europa och talar för tobaksbolagen, och politiker blir uppvaktade av tobaksbolagens lobbyister, och sen så för de den här snusidén vidare.
0: Mm-hmm. Säger man i Sverige om störelsen på den här, det som de selv kalder sundhedsindustri, altså produktionen af det hvide snus og eksporten, ved man hvor stort det ligesom er for svensk økonomi?
1: Det är en väldigt bra fråga som du ställer här, därför att jag var tvungen att kolla upp det här, därför att man säger också att det här handlar om den svenska exporten och svenska arbetstillfällen. Det är alltså 2000 bara som arbetar i Swedish Match, och Swedish Match är ett dotterbolag till amerikanska Philip Morris, och frågan är ens om det är svenskt. Ooh. Och det andra snusbolaget Velo ägs av British American Tobacco, och tredje stora bolaget Nordic Spirit ägs av Japan Tobacco International via Nordic Snus. Så det är väldigt mycket här där man som svensk känner så här, men gud vad de håller på med massa påståenden och uppgifter så här, som inte riktigt är sanna. Och så spelar man liksom på de här strängarna med vad är svenskt? Jo, men snuset är svenskt. Så här. Har ni någon motsvarande att se?
2: Nej, men ni kan inte bara... För ja, vi kan ju faktiskt illustrera detta. För jag hörde EU-parlamentarikerna, socialdemokraten Johan Danielsson och Jonas Sjöstedt från Venstre. Alltså, detta var inte några högre politiker heller som blir intervjuade. Hör här och hör hur de uttalar sig.
3: Det vi har sett och det vi har reagerat på här, det är ju extremfall som i Frankrike där man har förbjudit innehav, där man till och med har fängelse i straffskalan då. Den typen av överdrifter är ju absurda.
4: Jag tycker att varje land får göra som du vill. I Sverige har vi en tradition av att snusa, och det tycker jag att vi har rätt att fortsätta med om vi vill göra det. Men jag tycker också att andra länder ska få göra som de vill. Om de inte vill tillåta snuset, ja men då får de bestämma det.
5: Även då om man tittar på det franska exemplet när det är som långa fängelsestraff för vitt snus?
4: Ja, det tycker jag är väldigt överdrivet. Det är liksom ingen proportion i det.
0: Men är det så kulturexport, det här sundhetsprodukt som exporteras?
1: Sundhetsprodukt, vi pratar om ett extremt vanebildande preparat, inget sundhetsprodukt. Du driver med oss svenskarna.
0: Ja, men I menar ju att det är gott för folkhälsan, inte?
1: Det är så dumt.
2: Men jag lurer ju på om detta är kulturexport som du säger, har som på en annan måte. För jag huskar plötsligt att Swedish Match, de är ganska centrala på Arendalsuken. I alla fall var de det ett år. Arendalsuken är ju Almedalsveckan eller folkemöte i Danmark. Det huskar väldigt gott att de hade ganska centralt liksom sted, utested i Arendal, där de inviterade folk in. Men så när du började säga att de är egentligen ägda av Philip Morris, så tänker jag att kanske detta är sån snik magafisering via den vita snusen.
0: Alltså där är något, där jag var ung barn, där var det ju karakteristiskt att man när man så en svensker, så hade han oftast, men någon gång också hon, en lille bule på overlæben, ikke?
1: Det er snus, det.
0: Ja. Og det undrede vi os jo over som unge, og det var i øvrigt forbudt i Danmark på det tidspunkt, ikke? Den her lille bule på overlæben er jo nu blevet altså et svensk kulturfænomen, som er eksporteret til Danmark i hvert fald. Mm. Altså 14% af de unge bruger snus dagligt. Mm. Altså 160.000 unge bruger snus dagligt. Mm.
1: Det är, snusandet det har tredubblats i Sverige på 15 år bland kvinnor just. Yeah. Och det kan man ju undra, är det bra för folkhälsan? Tror inte riktigt det.
2: Men du spurte om vi har noe tilsvarende. Det kan jeg ikke, ikke tenke meg noen eksempler.
1: Det var ikke noe olje, va? Norge,
2: nei. Den norske oljen, den er grønn.
1: Den er grønn.
2: Den er og laksen er en veldig sunn, og sikkert ekstremt god for folkehelsen.
0: Ja, det er riktigt. Ja, I har den grønne norske olie på, og i Danmark har vi jo Novo Nordisks produkter, ikke? Som jo utvetydigt er gode for folkehelsen, ikke kun utvetydigt. I Danmark, men globalt. Ikke? Mm. Altså, vi danskerne redder verdenshelbredet via Novo Nordisk, ikke?
1: Men
0: og samtidig så har vi jo, hvad hedder det, masser af de her besynderlige sager om lobbyisme netop, ikke? Om tilgivelse for miljøsynder og alle mulige andre ting, ikke?
1: Men jeg måste fråga, er det inte bra at folk får hjælp med at gå ned i vikt? For det er vel bra for folkhälsan jämfört med at snusa?
0: Jo, det kan man sige, men Novo Nordisk har jo for eksempel ført lobbyarbejde for at man i Danmark får kategoriseret fedme som en kronisk sygdom. Mm. Ikke? Det gør jo, at eksperter og kritikere siger, at man faktisk kommer til at kategorisere op mod 1 million danskere med en, altså sygeliggør dem simpelthen, ikke? Og behæfte dem med skyld og skam over den sygdom, de nu lider af, fordi de er over normalvægten, ikke? Og det er jo den type ting, fordi man kan jo, og I ved, lobbyismen, altså Novo Nordisk lobbyister bredt, påvirker forskere ansatte på sundhedsfakulteterne, ikke? Med økonomisk støtte og invitationer til luksuriøse morgenmøder og alt muligt andet, ikke? Men det er jo... Altså resultatet af produktet, altså man kan jo også sige om den svenske snus, at den måske gør noget godt for folkehelsen, fordi det er faktisk noget sundere at tage snus end at ryge, fordi tjære og alle de der andre ting ikke er en del af. Man belaster ikke sine lunger på samme måde.
1: Mm. Det gør man ikke, men grejen er den, at det finns inga empiriska bevis for at det bare er, at de som snusar annars skulle ha rökt.
0: No.
1: Men något väldigt positivt här är faktiskt att Sverige den här veckan har klassats som ett rökfritt land. Det är alltså färre än 5% som röker av svenskarna. Mm. Och det vet inte, har ni några motsvarande siffror hos er?
2: 7% är det i Norge.
1: 7?
2: Ja. Mm. Jag syns ju aldrig nästan att jag ser någon som röker. Men samtidigt så syns jag att ha ant en trend bland väldigt unge. Altså sånn 12-13-åringer som går rundt og røyker, som jeg ikke har sett på veldig lenge.
0: Ja, undskyld. Mm. 17% av danskerne ryger. Mm.
1: Ja, jeg var 17%. Sa du det?
0: Ja.
1: Det er veldig mye.
2: Ja, det er faktisk det er mye.
0: Det er tal, jeg har funnet hos Kræftens Bekæmpelse. Altså, ja. Og blandt de kortuddannede, så er tallet selvfølgelig højere. Ikke?
1: Ja, visst, så er det.
2: Mm.
0: Men jeg synes, noget af det interessante her, ikke, som vi også er inde på, det er jo det her med den kognitive dissonans på nationalplan, ikke, som man jo tydeligt ser med Norge i forhold til olien, og Danmark i forhold til Novo Nordisk, ikke, medicinalindustrien.
2: Og så svinindustrien,
0: og
2: ikke mindst.
0: Og svinindustrien, ja. Og hvad hedder det? Og så Sverige åbenbart på det her tobaksområde, ikke? Altså den hvide snus, og det var derfor, jeg spurgte så meget til, om det handler om kultur og identitet, eller om det handler om økonomi.
1: Mm. Nej, men mere om identitet end økonomi, helt åbenbart, eftersom det er ganske få, som jobber då i tobaksindustrien.
2: Men er det muligt at være moralsk stormakt og eksportnation samtidig?
1: Det vet du vel.
0: Det skal det er mange, som forsøger. Så selv om.
1: Ja, precis. Den der frågan skal komme fra Norge. Hvad siger vi, Hassan? Herregud.
0: Ja. Yeah.
6: Norsken, svensken og dansken.
2: Det finns få ting som får nordmenn til å føle seg fattige raskere enn en handletur til Sverige. Og nå har svenskene igjen havnet midt i norsk politisk debatt, denne gangen fordi Fremskrittspartiet vil kutte matmomsen, som Sverige har gjort. Men da Jens Stoltenberg, finansministeren, fikk spørsmål om hvorfor Norge ikke bare kan gjøre som Sverige, så svarte han...
7: Ja, jeg er helt sikker på at matvareprisene er lavere i Sverige enn i Norge. Men de er enda lavere i Bulgaria. Eller Tjad, for den slags skyld.
2: Men når du...
1: Jämförde han Sverige med Tjad?
2: Ja,
1: det är som världens mest korrupta länder, ett av världens fattigaste länder.
2: Alltså han trakk Tjad in i debatt om att halvera matmomsen.
0: Ja, og så sagde han jo, at det her med, at man har lavere madpriser i Tjad, det betyder ikke nødvendigvis, at folk i Tjad har det bedre end nordmænd.
2: Det er for så vidt sant.
1: Det er alldeles sant, men jeg skal sige, at i Tjad har de hittat olja nu. Så man kan sige, at Norge er Nordens Tjad, kan man sige.
0: Ja, altså jeg synes, det er specielt det, at jeg tænker på, hvad svenskerne føler, når de på den måde bliver sammenlignet med Tjad. Fordi han siger jo på en måde også, at de lavere fødevarepriser i Sverige ikke betyder, at svenskerne har det bedre end nordmændene.
1: Ikke?
0: Ja. I øvrigt så er fødevarepriserne i Tjad faktisk historisk høje,
2: ja, på grund af tørke
0: og konflikter og flygtningestrøm og sådan noget. Og der er omkring 3 millioner tjadier, en ud af 6, som står over for akut fødevaremangel.
2: Men det er, altså, det er jo ingen, det er jo ikke tull at de norske priserne er nå gått til himmels. Og det Fremskrittspartiet mener selvfølgelig er at Stoltenberg ikke forstår vanlige folks frustration och att Stoltenberg mener Fremskrittspartiet later som om Sverige er et slags økonomisk paradis och så prøver han å sette opp dette da som et sånt slags bilde men Norge har høye priser, men Norge har også mye høyere lønninger og kjøpekraft. Det er noe en ting. Samtidig så har det jo skjedd mye både med strømpriser som har enorm innvirkning. Corona spilte inn. Vi har tollvern og landbrukspolitikk som gjør at det blir dyrt. Det er masse geografi og logistikk. Altså, du skal ha mat opp til Finnmark. Altså, det er enormt masse moms og avgifter og så videre. Det er en stor diskusjon dette. Pluss at vi har noen som tjener enorme penger på å lage monopol rundt matvarehandel. Ja, altså, der har vi selv vært inne i de butikkene. Ja, men ikke i den grad som Norge.
1: Ja, det är en stor diskussion i Sverige här om matmonopolet och så. Vi har ju sänkt momsen i Sverige, eller vi, regeringen har sänkt det tillfälligt då från 12% till 6%. Då menar kritikerna att om det är barnfamiljerna man vill stärka så borde man höja barnbidraget istället. Andra säger att man borde undanta momsänkningen för sånt som innehåller socker, alltså läsk och godis borde inte ha fått sänkt moms. Och någon hade räknat ut att om man skulle undanta sockerprodukter från den här momsänkningen så skulle det motsvara 13 000 polislöner till exempel. Så det är ganska mycket pengar som ligger i matmomsen faktiskt.
0: Ja. Helt sikkert, ja. Har Fremskrittspartiet ikke delvis ret i deres kritik af Stoltenberg, når de siger, at han ikke aner, hvad det vil sige at stå og ikke kun få enderne til at mødes i slutningen af måneden med de her høje fødevarepriser? Er han ikke multimillionær, ligesom alle andre norske ministre er?
2: Hvor rikdommen til Stoltenberg kender jeg ikke sådan helt til større.
0: Jeg gætter på, at han har en formue på 18 millioner kroner.
2: Har du tjekket?
0: Ja.
2: Men at selvfølgelig har de rett. Og jeg tror den avstanden det er fra regjeringen og den frustrasjon og irritasjon som folk føler, den er ganske så stor. Forrige uke reagerte helsejournalist Anne Hafstad kraftig i nettavisen i Norge etter at influencer Sofie Elise la ut bildet av at hun fikk intravenøs væskebehandling etter festing, og skrev at dette var noe hun ville gjøre mer av. Altså det som heter bakrus er nå recovery, rett og slett. Du kan recover med en liten sprøyte med væske inn i armen. Dette er interessant. Jeg hørte nemlig rykter om at på mote, altså på Fashion Week i København, så var det på de liksom heteste festene nå, så får du tilbud om intravenøs væske inn i blodårene før du går hjem, så du kan drikke og feste så mye du vil, og så får du denne væsken inn, og så kan du liksom gå derifra og slippe hangover.
1: Ja, wow. Just det.
0: Men har I ikke bemærket, at man i forskellige sammenhænge får, hvis man får en goodie bag, at der så er sådan nogle små poser eller pakker med elektrolytter i
2: jo,
0: også?
2: Jo, ja. Jo.
0: Altså elektrolytter er jo et af de der midler, man siger er allerbedst mod tømmermænd.
2: Fordi man
0: genopretter kroppens væskebalance. Ikke? Det er jo det, elektrolytter kan. Mm. Gøre ved kroppen.
1: Jeg tænker, aldrig på stellen, jeg får sådan
0: en goodie bag.
2: Men kunne du tænke dig en sådan intravenøs sprøjte også på kvelden, du er færdig med fest, og så får du en sådan drypp stativ?
1: Aldrig, det er det mest dekadenta jeg har hørt. Det er fruktansvärt.
0: Altså for mig at se, ikke, så er den primære årsag til, at jeg drikker meget mindre nu, hvor jeg er blevet ældre, at mine tømmermænd er så brutale, at det at gå rundt og hygge sig med øl og vin ikke længere er så hyggeligt, fordi jeg ved, hvor slemt det bliver dagen derpå. Ikke? Så jeg må nok erkende, at hvis jeg forstod, at det her virker, så vil jeg helt klart benytte mig af det.
2: Tusind tak. Men hvilken andre ting vil du kunne sprøjte ind da? Altså hvis man forskellige ting ind i kroppen, hvor går den grænsen?
0: Altså i forhold til tømmermænd, så er der ikke nogen grænse. Giv mig hvad du har, og jeg tager det ind i mit blod direkte, så jeg kan slippe for at ligge der og have ondt af mig selv, ikke? Moralske og fysiske tømmermænd er det værste, altså. Men
2: det siger ingenting om de moralske tømmermændene går bort. Jeg ved ikke, om du får, om det hjælper med liksom sådanne elektrolytter.
0: Nej, men det er det, jeg siger. Hvis du har noget, der kan fjerne de moralske tømmermænd også, så tager jeg det.
1: Tømmermænd, det er også et ord, som jeg ikke har hørt forut, men det er altså bakfylla på svenska. Ja. Baksmælde.
2: Ja. Ja. Men tømmermænd giver mening, da du forstår jo det, at du har en hel haug med folk ind i hovedet ditt som hogger ned på tømmer.
0: Ja, og i en træværksnation som Sverige, så er det jo et passende udtryk.
2: Jeg skulle tro det. Mm. Nej, fordi da jeg læste om Sofie Elise og læste den kritikken ifra Anne Hafstad, så hun skriver: denne gangen tøyer Sofie Lise strikken så langt at det er umulig for mig at holde kjeft. La mig være klar og tydelig på at jeg ikke vet noe som helst om den profilerte influencerens helsetilstand. Jeg vet heller ingenting om hvilke vurderinger den ansvarlige legen på klinikken som tilbyr intravenøs behandling med væske og vitamintilskudd har gjort når det gjelder henne. Og likevel så sier hun dette her, som helsejournalist så vil hun bare totalt avvise det. Men jeg vet ikke også, det, vi har ikke snakket om det, men der er jo en annen helsejournalist, en doktor i Sverige, som er under kraftig skyts om dagen. Har du fått med dig det? Agnes Wold?
1: Agnes Wold, ja, som hun er en sån här väldigt folklig, populär radiodoktor som bland annat då som är väldigt kontroversiell. Hon har sagt att om hennes barnbarn ville byta kön så skulle hon göra allt för att försöka stoppa det här barnet. Och det med anledning av att det från och med den 1 juli är förbjudet att försöka omvända någon som vill byta kön eller tycker att födde fel kropp. Och det här har ju då naturligtvis väckt ramaskri. Och hon har bett om ursäkt och så vidare.
0: Ja. Och det är ju från 1 juni är det förbjudet att försöka att omvända någon som vill skifta kön.
1: Det är förbjudet från och med 1 juli att försöka förhindra någon att skifta kön. Och då är ju frågan, vad betyder då förhindra någon? Alltså påverkanskampanjer, om man säger så här, jag ska göra dig arvslös om du byter kön, eller du har drabbats av djävulen, eller jag ska skicka dig på klinik eller någonting sånt där. Ja.
2: Men det är ju,
1: jag är inte inläst på den här lagen som ni har alls.
2: Hon brukar ordet omvända, det är ju det. Jag vill göra allt för att omvända.
1: Det här är en lagstiftning som finns i flera länder, inte bara i Sverige.
2: Men det har skapat en stor debatt som vi kanske kommer tillbaka till.
1: Det har det gjort, men hon står ju fast vid att hon tycker att det är fel att göra irreversibla ingrepp på barn under 18 år. Och det är ju jag också faktiskt.
2: Ja. Jag fant fram sluskblus.
1: Cornelis Vreeswijk fick det bästa jag vet.
2: Ja.
1: Mycket Sverige i den här sändningen, måste jag säga.
2: Men, vi tål mer Sverige. Sluskblus är ju en hyllest till de tömmermännen, Hassan.
0: Ja.
2: Som du inte vill ha.
0: Nej, fortell.
2: Det han synger rätt och slett om att han vill dricka vin. Han vill ha mer vin. Og mer vin.
0: Men det vil jeg jo sådan set også gerne. Men jeg gider bare ikke have det dårligt bagefter.
1: Nej. Ja, og det er også, han sjunger jo om at jeg er en slusk, men du er så fin.
2: Du er så fin.
1: Så er det en berättelse om honom själv og hur andra ser på honom.